Ko te mole tato kainga he aloa. I te mamole atu kona alohoanga mo koutou umalele ka tato kainga haka no noa. E aloa ki te maila vai te vai he muli muli o me i te matau atu. Me iuni u lai i te matau atu kona ahiki ngā waka kua o vai te luhe hulu. Hove paku luhulu hitu nei e matea lele mai eiki nā ki te lahi o te tokehenga o nga pelea ki tātou i roto e tātou kāinga e momoli atu ai nga alohoanga mō koutou malele e ia kua āhoea te malanga te maliu mate o tī ki o tātou kāinga pele kua tokehea mai i tono i roto tātou kāinga ni ko mātou e aloha la hilele atu mō koulua kai mai hoki la wako mai henga ki te tamana tēnā ki a hele mō hoki kua hiki hokatahi atu hoki la hiki ngā waka hokatahi ma te mātua tēnā ki a losi he aloa ia ki nā kāinga e aloloha la hili le atu mō kōlua ka mahana hana maha ka mai he te tua te anganga o te tua ki lunga o nā kāinga ki tātou e tu hei ko toke hea o nā pele i loto tātou kāinga ni ia ka mahe hoki lava ia nā kāinga o hele mō ia matu ki he hilia ma te hoanau e vena hoki te matu ki malia ma te hoanau he pele matu e aloha la hili ratu mo koulua kai mai hele te hoanau a hele mo na hoanau a hele mo e ke aloha te tua hako mahanhana mo koulua hako matu e manatua ki matu koulua ke heo heni te te tato te mana i te langi o tato ke ono hea i lava wae pure lava te tua ni e nga tau ke lai tēnā ki hea i luhi hoki ma upu ia ai mai hoki lava ia nā tua ngāne hoki o losi ia ma te ma luhi ke aloha ki te tua ko mahana hana ki te koulua ono hea i ni hea loa e koi loa lava te hana o tēnā hoki ke a losi tamaiti huia huia he tamaiti aloha kai ke aloha te tua e haka mahana hana ki nga kāinga kai lohi mahe lemo ke moe hui lemu ko lua i nga lima o ie hiu ni ke pāki te aheo e tatalai e matalai te langi te tae ao hou tēnā matalai te langi kai hui o mai tātou ta mana ke kawe hokatahi ki tātou ki te langi ni ia la ko nga aloha nga ie nga mo ko lua ia kai ka veho ki tēnei tūla e moli atu e nā lohanga mō koulua tātou mātua i eia e tau taka huili ni e nono hoki loto i nā kāinga hoki lita mā hoenga ko tau pati hoki ma ane e ngatai tēnā ko heim kai pati i o anatu ki toke lau ki a ko vai lenga mā lehim ti lehea ko mātou e aloha lahile leatu mō koulua mō koutou i toke lau ni ia mana tamana matu hoki la vahenga toki lai tēnā ia moli atu nā lohanga ki toke lau katoa mamao i au tālia kai mai hoki la vai toke lau ke mato e aloha lahi le tu mō koutou vena hoki la vai toke lau lunga ki nei ia aloha tu mō koulu he petam kauai mana hoanau enga toki lai tēnā ia ma langa ma Isa ia ma puhianga hoki ma tina ma nā kāinga ko e loha lahi lea tu mō kotou ka hai mau mai kotou te ala leo tēnei ia he ngata ki lai tēnā ia nā uheo ia ko haka nā ma ki lato uma ma on tei ko ene li e loha lahi ene li he aloha tu lo ma tau e aloha lahi lea tu mō koulu o ni ia te maluo nā he aloha tato uma lele te ia e e hoka longa longa mai e hoa aia hoki e aloha tu mō koe hoa aia tā tōu ma lele nā loa io ke one hea i ki nā tinga i nā e pāki tā tō ki e i ni one hea i mō kou lua ke aloha te tū hako mahana hana ma hako malolo atu ki te kou lua kai one hea i ke hoa i mai hoa i tuko tā tō talo ku hako ngā tā tū ai tā tō ala leo tēnei te tūt mātou tā mana i te langi viki e lava koi nā mea uma hako he tai la hilele ki tō aloha mai lava te vavau ke e pālo ki te hoka vavau hako he tai ki tō tauhi mai ki te ki mātou hako he tai ki tō angalelei hako he tai
ki nga kamanuianga ko maua ki mato kai mahelwa te mana waola te tua vi ke lava koi nga mea umalele a mole mole kamanuia te koki toke lau katoa heo he toke lau po kohea lava te ko nga e noho ai malalai ke ye hoka kamanuianga ki te ki lato mato matua matutua na tamana matutua ke ye hoka kamanuianga ki te ki lato kamangalo mai ki te ki mato te tut mato tamana vi ke lava koe a wai hoka vaulava toloha ko ye hiu kukalanga tue ki mato tenei tu lahi ahi Okay, tai e hiu. Amen. Toha toke lau. Okay, tai ni.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ki koutou, me te mate koutou e tero atu ki te iti te tu tatou nuti. Nuti a atianga nei no koni atu i te Pacific Media Network e te radio 531 PI. Koutini pera te. Ko maruru o te akakoroanga o te epitomo o te reo Māori kuki arani i o tautahi. E kōrero te reira i te akamaruru i te o mapu. I te ruta i putuputu, kare no te epitomo ua o te reo, Māori no te akamatutu i torato tūrunga Māori kuki arani. Kia tau, ki tō te tumatāpura, me ki te koe i te tutu e tō oreo tupuna, i tūrunga rātira teire, nā no o, no te uki a mori atu. E i akakoko i te epitomo i te mānā kaira, kua rawe te popo māpū awaiki o, o tautahi e a iriri kāpua, no te apipi i I mene tuke e te ura ura. Tāwenga mai, ki te heavy duty e umu kaitika i tā rātou, no atu e ko topo te ki ona. I te aka kōko o ngā o te aka koroanga, ko a tūpake mai te I mene tuke, au e te ohotai. Kāre te kūki are ni ua te ipiri mai ki te aka koroanga, Māori, Papua, Viti, Nigeria, Samoa, Papua, tini tō e te vai e tōra. I te rāmonti, tāpiri atu te Ruapehu District Council i te o api i Ohakune, ki ripe i te o Paipawai, ko akamata ki te katoa, i te o tangata ki a tāporoporo i te wai no te mea, ko te o kakapu wai o te oire, te reservoir, e te ngā marua patene wai rai roto, ko akapapu te ewa atutua o te konitara Ruapehu, e ko tupu mai te ia i te tuatau o te ngāruirue inua i te ia maramai topa uakene. I te e puto mai topa akene uke i akamata e te konitara i te ripe aere i te o ngā i te kino. E o tangika wai no tongariro te orunga ia mai ki te o ngutu are e te o kimi anga puopinga no te ia tuatau e rapakau nei te konitara i te ia manamanata. Ko anono ia te o kimi anga puopinga ki a tūpiri ki a rōko uke i te konitara i te anganga ki rungai te ia o paipa wai nei. Me te tai taitawasinia a anere. Me te tai taitawasinia a anere tangata e no ona ki o hākune i te atua. Ko ake te tatai insurance broker o tāmaki makaura e mea tau te ho kōpū tangata Pasifika ki a marama i te pūpinga o te tāporoporo e te tāngaanga i te muni. Financial literacy e pera katoa i te kimitau turu second opinion nā te reira e aka māmāma i tō rātou au manamanata. I roto i te tai kemikemi anga research o, ko ki te ia mai e anga uruma a patene o te isi tangata Pasifika e moni tā rātou i te vairanga no te au pākau puitirere te kātupu mai. Inara, ko tō Aotearoa katoa e ro e onunga uruma a rua patene. E mea pōpinga ki a marama te au aronga anga Pasifika i te aka Ko aka pāpū ia e te aka wā o Bangkok, ko mate atu te tai tauira e te o mārua mataiti. Te ipu ia i atu rutu i te api e Dip Siren Nonthaburi i te tua aka rua o te oire ma atako Bangkok i Thailand. I te pūpungi vareire i te pākeni, ko te tai tauira e te o mā aona mataiti. E no ona e e ki ko i tōna ngā tupuna. Ko pupu i e e tōna o ngā tupuna wa ine nā mua, e oti tanga ai ke tōna tupuna tāne. E oti aere tu e ki tāna api e Dip Siren Nonthaburi e kua pupu i atu ai ai te tai o atu te nā mua mai ai. Tāpenga me e kua pupu i rei e i ai arei. E iri mā o poapi i te itaka ki atu, e tauturu poapi i māta, e poapi i mātamātika, poapi i reo, poapi i tauturu ko ia guidance e te tiki i te reo te api e tai ria tauira ko tera e te ngoro mārua mataiti. Taka ki e me te rei e tōna ngā tupuna. Ko riputi ia e ko teia te tai peo rika rika rātu te tupu o mai, e ko taitai ātika e te au tauira e te au poapi o teia api ine, teia te tupu atu e teia opinga epitoman i tupākeni. Ko te upangarai te atu tātou nuti no te atiangani.
2: Bringing Pacific people together, 531 PI.